0: pročitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Enjoy the music.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Brže cestovne veze prema Gračanici, Kalesi i Šičkom Brodu napravile su novi korak naprijed. Raspisani su tenderi za pripremu budućih dionica brzih cesta, čime su projekti ušli u novu fazu. Ipak mašine još neće odmah na teren. Prije početka gradnje slijede projektovanje, izbor izvođača i ugovaranje radova. Dakle, riječ je o važnom administrativnom pomaku, ali ne i o skorom početku izgradnje.
0: Radio Kameleon. Total

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja modern dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
6: Vaše zdravlje, naša je briga.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafel prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
8: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava, obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu radu

tražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Početak školske godine bit će lakši za više od 33.000 porodica u Tuzlanskom kantonu. Besplatni udžbenici osigurani su za učenike osnovnih škola, a nabavka je završena pred povratak u učionice. Program se provodi petu godinu za redom i roditeljima donosi značajno olakšanje za kućni budžet.
0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: U Jesku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odobranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online jesk.ba. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debeljina.

0: Uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: dobro jutro. Radio Kameleon. Kameleon vijesti. VHS svijet.
1: Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije potpisali su sporazum o saradnji kojim žele ubrzati uvođenje elektronskih usluga u poslovanje. Planirano je šire korištenje elektronskog identiteta i potpisa kako bi kompanije dio administrativnih poslova

0: poslova mogli završavati bez fizičkog odlaska u institucije. U jami Raspotoče protest nastavlja 11 rudara, broj je smanjen sa 18 jer je dio radnika morao izaći radi obaveznog provjetravanja jame i ispumpavanja vode, ali protest nije prekinut. Rudari poručuju da produženje zdravstvenog osiguranja za 30 dana nije riješilo glavni problem, još čekaju na isplaćene plate. Vlada Federacije planira izdvojiti ukupno 530.000 maraka za festivale, sport, kulturne i druge projekte. Najveći pojedinačni iznos, 150.000 maraka, predviđen je za Sarajevo Film Festival, dok bi po 100.000 maraka trebali dobiti Nogometni savez Federacije i općina Čitluk. Konačne odluke o isplati sredstava tek trebaju biti donesene. Za poboljšanje vodosnabdjevanja Tuzle i Gradačca ugovoreno je ukupno 13 miliona i 900.000 maraka. Tuzli pripada 7 miliona za proširenje mreže prema visinskim naseljima i novi cjevovod od termoelektrane do Lipnice, dok je za Gradačac osigurano 6 miliona i 900.000 maraka. Tuzlanski projekti trebali bi poboljšati snabdjevanje vodom za oko 10.000 stanovnika. Cijene nafte jutros ponovo rastu zbog neizvjesnosti oko Hormuzskog moreuza. Iran smatra prijedlog prema kojem bi američkim i izraelskim brodovima mogao zabraniti prolazak uz mogućnost visokih novčanih kazni za kršenje pravila. Cijena barela sjevernomorske nafte Brent jutros je nešto iznad 83 dolara. Američki predsjednik Donald Trump kaže da očekuje da bi rat s Iranom mogao završiti uskoro. Istovremeno je priznao da su američke zalihe dijela naoružanja smanjene, dok vojna industrija pokušava ubrzati proizvodnju. Raniji podaci pokazuju da je tokom višemjesečnog rata potrošen veliki dio američkih zaliha preciznih raketa dugog dometa. Polovina Amerikanaca smatra da će rat s Iranom Bliski istok učiniti još nestabilnijim, dok samo 17% vjeruje da će donijeti veću stabilnost. Novo istraživanje pokazuje i rast nezadovoljstva višemjesečnim sukobom i njegovim ekonomskim posljedicama. Svjetska tržišta danas čekaju nove podatke o zaposlenosti u Sjedinjenim američkim državama. Očekuje se oko 80.000 novih radnih mjesta u julu, a podaci bi mogli značajno utjecati na odluku Američke centralne banke o kamatnim stopama u septembru.
1: Kameleon vijesti, BH Svijet.

0: Radio Kameleon.
1: Dobro jutro.
2: Plato Tuzlanke i danas ostaje mjesto za dobru hranu, muziku i ljetno druženje. Street Food Stage nastavlja programa, festival do nedjelje donosi besplatne koncerte, nastupe DJ-eva, sadržaje za najmlađe i raznovrsnu gastronomsku ponudu. Dakle, ako još nemate plan za vikend, dio programa vas čeka upravo kod Tuzlanke.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Skoro 14 miliona maraka ide u vodnu infrastrukturu Tuzla i Gradašca. U vrijeme ekstremnih vrućina i povećane potrošnje vode, posebno je važan dio ulaganja koji treba donijeti sigurnije i stabilnije vodosnabdjevanje. Za Tuzlu to znači jačanje mreže i bolju opskrbu naselja, koja su do sad bila osjetljivija na probleme u sistemu. Kameleon Radio.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojnice sok 1 litra 1,99. Vitalia Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Mercator.
8: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu. La, la, la, la, la.

0: Od 6. jula do 17. augusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vaučera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.
1: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon. Kameleon vijesti, BH svijet.
1: Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije potpisali su sporazum o saradnji kojim žele ubrzati uvođenje elektronskih usluga u poslovanje. Planirano je šire korištenje elektronskog identiteta i potpisa kako bi kompanije dio administrativnih poslova mogle završavati bez fizičkog odlaska u institucije. U jami Raspotoče protest nastavlja 11 rudara, broj je smanjen sa 18 jer je dio radnika morao izaći radi obaveznog provjetravanja jame i ispumpavanja vode, ali protest

0: nije prekinut. Rudari poručuju da produženje zdravstvenog osiguranja za 30 dana nije riješilo glavni problem. Još čekaju na isplaćene plate. Vlada Federacije planira izdvojiti ukupno 530.000 maraka za festivale, sport, kulturne i druge projekte. Najveći pojedinačni iznos, 150.000 maraka, predviđen je za Sarajevo Film Festival, dok bi po 100.000 maraka trebali dobiti Nogometni savez Federacije i općina Čitluk. Konačne odluke o isplati sredstava tek trebaju biti donesene. Za poboljšanje vodosnabdjevanja Tuzle i Gradačca ugovoreno je ukupno 13 miliona i 900.000 maraka. Tuzli pripada 7 miliona za proširenje mreže prema visinskim naseljima i novi cjevovod od termoelektrane do Lipnice, dok je za Gradačac osigurano 6 miliona i 900.000 maraka. Tuzlanski projekti trebali bi poboljšati snabdjevanje vodom za oko 10.000 stanovnika. Cijene nafte jutros ponovo rastu zbog neizvjesnosti oko Hormuzskog moreuza. Iran smatra prijedlog prema kojem bi američkim i izraelskim brodovima mogao zabraniti prolazak uz mogućnost visokih novčanih kazni za kršenje pravila. Cijena barela sjevernomorske nafte Brent jutros je nešto iznad 83 dolara. Američki predsjednik Donald Trump kaže da očekuje da bi rat s Iranom mogao završiti uskoro. Istovremeno je priznao da su američke zalihe dijela naoružanja smanjene, dok vojna industrija pokušava ubrzati proizvodnju. Raniji podaci pokazuju da je tokom višemjesečnog rata potrošen veliki dio američkih zaliha preciznih raketa dugog dometa. Polovina Amerikanaca smatra da će rat s Iranom Bliski istok učiniti još nestabilnijim, dok samo 17% vjeruje da će donijeti veću stabilnost. Novo istraživanje pokazuje i rast nezadovoljstva višemjesečnim sukobom i njegovim ekonomskim posljedicama. Svjetska tržišta danas čekaju nove podatke o zaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuje se oko 80.000 novih radnih mjesta u julu, a podaci bi mogli značajno utjecati na odluku Američke centralne banke o kamatnim stopama u septembru.
1: Kameleon vijesti, BH svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Dobra vijest iz Kladnja, veliki požar na lokalitetu Pauč stavljen je pod kontrolu. Nakon višednevne borbe s vatrom, vatrogasci i radnici šuma Tuzlanskog kantona ostali su na terenu kako bi nadzirali požarište i spriječili ponovno rasplamsavanje. Dakle, neposredna opasnost je smanjena, ali nadzor još traje.
0: Kameleon, Radio 1.

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Pink Friday u CM-u u petak 7. 8. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%. Catrice oloka za usne samo 3,95. Rimmel kompaktni puder samo 6,95. Vidimo se u CM-u 7. 8. ove godine.
2: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
3: Šta vam se danas jede? Old Story ima odgovor. Tri lokacije, bezbroj okusa. Toranj, Irac i Buregđinica. Doručak, ručak, pizza, burger, pita.
4: Naručite na Korpi.
3: I hrana stiže na vaša vrata.
4: Old Story i Korpa.
3: Ukus koji dolazi do vas.
5: U Isku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
6: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.
7: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije Proljeće-Ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
8: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
9: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
10: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Jutros dobra vijest iz Tuzlanskog vodovoda. Vodosnabdjevanje na području grada je uredno i bez planiranih obustava. Na području Tuzle danas nema najavljenih planskih isključenja električne energije, dok će na području Živinica bez struje do 2 sata biti Donja Višća i još nekoliko lokacija. U centru Tuzle nastavljaju se radovi na vrelovodnoj mreži u području ulica Fra Grge Martića i Pazar. Ako planirate na Panonska jezera, od podneva do 16 sati na snazi su žuta upozorenja zbog visoke temperature i mogućeg grmljavine. Ako zagrmi, odmah izađite iz vode i sklonite se s otvorenog prostora.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Opasni otpad u Tuzli ponovo je na dnevnom redu. Nastavlja se ekološka sanacija i uklanjanje otpada s lokacija koje predstavljaju rizik za okoliš i zdravlje građana. Nadležne službe najavljuju nastavak radova, a cilj je da se problematična područja postepeno očiste i učine sigurnijim.
2: Radio Kameleon ima najbolju muziku.

0: Najda sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.

0: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
2: A slatko?
1: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
3: Da se ja pitam?
1: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
4: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i videoklubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EOSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
5: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftamološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim.

0: Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Ljeto je ljepše uz Kameleon. Moj radio.

0: Dobro jutro i danas totalno pozitivni. Radio Kameleon.
1: Za neke je dobro jutro, za neke je dan odavno počeo, 10 sati slušate Radio Kameleon, a mi u nastavku govorimo o nekim događajima koje možete planirati upravo kada je riječ o ovom vikendu, ali prije nego što skoknemo na sve te događaje koji se odvijaju na prostoru ove naše sjeveroistočne Bosne, moramo reći da je bila zaista izazovan dan i noć za vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona, jer u protekla 24 sata imali su 8 intervencija na gašenju požara, dok je šumski požar na lokalitetu Pauč kod Kladnja i dalje aktivan, ali pod kontrolom, saopćeno iz kantonalne uprave civilne zaštite TK. Na području Gračanice zabilježen je požar pomoćnog objekta u naselju Varoš u blizini privatne stambene kuće. Vatrogasci u Lukavcu intervenirali su 3 puta. U naselju Tabaci gorili su smeće i stare automobilske gume. U Poljicu su također gorile stare automobilske gume, dok je u Bokavićima zabilježen požar šume na manjoj površini. Na području Srebrenika gorila je divlja deponija otpada u mjesnoj zajednici Duboki potok, a živinički vatrogasci imali su 2 intervencije. Iz kantonalnog operativnog centra navode da su se

svi navedeni požari srećom uspješno lokalizovani i ugašeni, ali evo kažem istovremeno na lokalitetu Paučkog Kladnja i dalje traje gašenje šumskog požara koji je zahvatio oko 8 hektara površine. Uposlenici javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona mehanizacijom su napravili zaštitni opkop oko požarišta, čime je spriječeno njegovo dalje širenje. Trenutno se vrši natapanje terena vodom od sigurnosnog opkopa prema središtu požarišta, dok povremeni udari vjetra otežavaju gašenje. U akciji gašenja, osim radnika i mehanizacije javnog preduzeća Šume i Tuzlanskog kantona učestvuju i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj. Svakako ovim hrabrim ljudima svaka čast. Bravo, hvala vam za ono što radite, a nama nekako za nauk i opomenu da dobro pazimo šta ostavljamo, gdje gasimo cigare, znate već kako to ide, one glavne stvari na koje zaista nekako treba obratiti pažnju, pogotovo u ovom ljetnom periodu, jer ništa od toga nije šala koliko god bezazleno izgledalo. E sada idemo na malo veselije teme. Treće izdanje Street Food Stage festivala otvoreno je sinoć na platou robne kuće Tuzlanka koncertom Tropico Benda. Bogat program nastavlja se i danas, kada će posjetioce očekivati još jedna večer ispunjena muzikom, druženje, vrhunskom gastronomskom ponudom. Program počinje nastupima DJ Harija i DJ Soleta, koji će zagrijati atmosferu na lounge stage-u, dok je centralni događaj večeri koncert tribute benda Tajni gaz, službenog tribut sastava posvećenog muzici legendarnog Đorđa Balaševića. Ovaj band pa već se zna svojim interpretacijama bezvremenskih Balaševićevih pjesama već godinama, budi emocije i nostalgiju kod publike širom regije, pa se i večeras očekuje veliki broj posjetilaca na platovu ispred Tuzlanke. Ako planirate, odnosno razmišljate šta planirati večeras, onda je ovo definitivno preporuka, bit će sjajno, bilo je i sinoć, a ako razmišljate šta možda sutra, nastavlja se festival svakako, planirane su i besplatne radionice za najmlađe, što će možda mnogi zanimati, zatim nastupi DJ-eva, dok će večernji program obilježiti koncert Marka Luisa i njegovog benda poznatog po energičnim nastupima i stvarno jedinstvenoj atmosferi. Završnog dana festivala u nedjelju posjetioce očekuje bogat program za sve generacije. Nakon nastupa DJ Harija od 18 sati najmlađe će zabavljati Kike Budalike. Potom će nastupiti tuzlanski sastav Momci iz Kvarta, a ovogodišnji Street Food Stage bit će zatvoren koncertom Zlatana Karića i njegovog benda. Pored muzičkog programa, ne zove se bez veze Street Food Stage, jer i ove godine nude bogatu gastronomsku ponudu, sadržaje za sve uzraste, potvrđujući status jednog od najatraktivnijih ljetnih događaja u Tuzli. Ali ni to nije sve, a i nekako ono što zakačimo na društvenim mrežama ili vidimo uživo treba prenijeti svima vama koji nas slušate. Tu su i brojni suveniri, mogućnosti da kupite neke zanimljive cegere, stikere, čak i da uredite frizuru ovim afro kikicama, odnosno pletenicama, ba zaista, za sve generacije. Nemojte da vam drugi pričaju kako je bilo sjajno i da onda razmišljate, bože, zašto nisam, pogotovo uzmemo li u obzir da su svi koncerti otvoreni za javnost, besplatni. Tako da znate gdje, Street Food Stage, Robna kuća Tuzlanka, 10 sati 5 minuta, ostanite uz Kameleon.

0: Ti vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
1: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompirša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
2: A slatko?
1: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
3: Da se ja pitam?
1: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
4: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

0: Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita, sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bila tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Veliki,
5: mali,
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Dadi!

0: pravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk.

adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu. Enjoy the music.

0: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni, 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Kupuješ svakog dana
2: u trgovini online,
1: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
4: Postoje mirisi koji vas odmah vrate godinama unazad. Hrskava kora, topao zalogaj i osjećaj kao da ste kod kuće. Od sada taj miris, taj okus i ta hrskavost mogu doći i na vaša vrata. Old Story Buregđinica, pite koje mirišu na dom.
5: Otvorite aplikaciju Korpa.
4: Pronađite Old Story i naručite pitu koja se pamti.
5: Old Story Buregđinica i Korpa.
4: Domaće, toplo, baš onako kako volite.
6: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
7: Marketing Radio Kameleona, 0.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
4: Vaše zdravlje, naša je briga.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
7: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
8: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
9: Kameleon vijesti. BH svijet.
10: Agencija za identifikacione dokumente Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije potpisali su sporazum o saradnji kojim žele ubrzati uvođenje elektronskih usluga u poslovanje. Planirano je šire korištenje elektronskog identiteta i potpisa kako bi kompanije dio administrativnih poslova mogle završavati bez fizičkog odlaska u institucije. U jami Raspotoče protest nastavlja 11 rudara, broj je smanjen sa 18 jer je dio radnika morao izaći radi obaveznog provjetravanja jame i ispumpavanja vode, ali protest nije prekinut. Rudari poručuju da produženje zdravstvenog osiguranja za 30 dana nije riješilo glavni problem, još čekaju na isplaćene plate. Vlada Federacije planira izdvojiti ukupno 530.000 maraka za festivale, sport, kulturne i druge projekte. Najveći pojedinačni iznos, 150.000 maraka, predviđen je za Sarajevo Film Festival, dok bi po 100.000 maraka trebali dobiti Nogometni savez Federacije i općina Čitluk. Konačne odluke o isplati sredstava tek trebaju biti donesene.

0: Za poboljšanje vodosnabdjevanja Tuzle i Gradačca ugovoreno je ukupno 13 miliona i 900 hiljada maraka. Tuzli pripada 7 miliona za proširenje mreže prema visinskim naseljima i novi cjevovod od termoelektrane do Lipnice, dok je za Gradačac osigurano 6 miliona i 900 hiljada maraka. Tuzlanski projekti trebali bi poboljšati snabdjevanje vodom za oko 10 hiljada stanovnika. Cijene nafte jutros ponovo rastu zbog neizvjesnosti oko Hormuzskog moreuza. Iran smatra prijedlog prema kojem bi američkim i izraelskim brodovima mogao zabraniti prolazak uz mogućnost visokih novčanih kazni za kršenje pravila. Cijena barela sjevernomorske nafte Brent jutros je nešto iznad 83 dolara. Američki predsjednik Donald Trump kaže da očekuje da bi rat s Iranom mogao završiti uskoro. Istovremeno je priznao da su američke zalihe dijela naoružanja smanjene, dok vojna industrija pokušava ubrzati proizvodnju. Raniji podaci pokazuju da je tokom višemjesečnog rata potrošen veliki dio američkih zaliha preciznih raketa dugog dometa. Polovina Amerikanaca smatra da će rat s Iranom Bliski istok učiniti još nestabilnijim, dok samo 17% vjeruje da će donijeti veću stabilnost. Novo istraživanje pokazuje i rast nezadovoljstva višemjesečnim sukobom i njegovim ekonomskim posljedicama. Svjetska tržišta danas čekaju nove podatke o zaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama. Očekuje se oko 80.000 novih radnih mjesta u julu, a podaci bi mogli značajno utjecati na odluku Američke centralne banke o kamatnim stopama u septembru.
1: Kameleon vijesti, BH Svijet. Radio Kameleon.

0: mislim da 12 termina igranja ove predstave mnogo toga govori o tome koliko su ljudi oduševljeni, zadovoljni i zašto se ova predstava preporučuje za sve generacije i uzraste osim za djecu mlađu od 3 godine. E sad, možda ste došli iz dijaspore, možda niste iz bilo kojeg razloga uspjeli do sada da pogledate predstavu Da sam ja neko, ja ću vam, nadam se, u nastavku dati motiv zašto 12. augusta trebate otići u Bosanski kulturni centar, a svakako i ostaviti priliku da osvojite ulaznice za vas i vama dragu osobu. No, bilo kako bilo, razgovarali smo sa Enisom i svakako pitala sam ga, obzirom da predstava Da sam ja neko se vraća toliko puta pred tuzlansku publiku, šta za njega znači svaki novi susret s publikom u Tuzli i po čemu su ta izvođenja posebna?
1: Tuzla kao zaista jedan od najvećih kantona i gravitira mnogo ljudi tu, dvorana BKC-a koja zadovoljava najveći kapacitet što se tiče prostora, a i potražnja ljudi da pogledaju predstavu. Sam se odlučio u 8. mjesecu konta nešto prima i ljudi ali koji su došli i izvana, pa onda nisu uspjeli možda negdje pogledati predstavu jer ne može se stići igrati svugdje. I onda kontam da će ti ljudi tako iz okolnih mjesta doći u Tuzlu, da će popiti kafu, da će napraviti svoj neki dan lijep izlet i zaključiti sa jednom lijepom predstavom koja evo već po nekih 400 puta je odigrana i svaki put je to jedna posebna emocija. Već 12. put radim BKC-u i moram priznati da je, jel tu sam bio, moja druga predstava je bila tu, jel prva je bila u Brčkom podmah, mislim za Tuzlu, tako da nekako publika koja je uvijek ne samo objektivna, nego je zaista posebna, ja volim reći da je Tuzla meni sinonim i nekako i bivše države i Bosne i Hercegovine, kako bi ja volio da vidim što se tiče zaista ovako nekako ljudi, karaktera i uvijek mi se sviđala, tako da volim igrati u Tuzli, volim ljude generalno i stiže, tako da rado što dolazim ponovo.
2: Glavno, ljudi moji, brati, ja sam skinuli kupače gaće i plivamo, sad idemo tamo od dnevnog boravka do kuhinje, idemo u dnevni, pa onda ulazimo u mali WC, a mali... Bože, ovo, pazi, 120 predstava, obišao sam svijet. Ja nisam ovo čuo u životu. Čekaj, ovo nikad nisam radio, ovoj gospođi poklanjam Enisov najsmijeh. Dođi odmah da primiš, dođi odmah, ja nemam kome više to da dam. Nagrada za Enisov najsmijeh. Hvala ti. Živla ti me.
3: Čekaj.
2: Gdje radiš?
3: U advokatskoj kancelariji, Kunosić. Reklama!
2: Zamisli ono kao, šta ti trebaš, razvodim se. Uglavnom, gospođo, dođe li vam ko?
3: Dođe.
2: Dođe, Maja, pa dođe. E, ja mogu kako izlaze?
3: Iz mrtvi dižemo.
2: Ja vidim, Maja. E, hvala ti puno. Hvala te, ne, žive. Hvala. Hvala dušu, dobla si najbrži najsmijeh što ikad dat u ovih 100 komada.
0: Ova predstava izvodi se već duže vrijeme za vas u brojna gostovanja. Enise, da li se predstava mijenjala kroz susrete s publikom i jeste li vi na neki način zapravo i rasli s njom?
1: Sad kad pogledam te neke izvedbe i sam ja sam sebi bio konfuzan, iako i tada bilo stvarno odlična predstava, ja moram priznati reakcija publike, ali pošto sjeli i glumac i profesionalno, jel to ti je zanat, onda sam ja nekako čistio, filtrirao neke priče, izbacio, neke doradio, neke proširio i moram priznati da je to sad baš nekako onako utegnuta predstava, predstava u kojoj se ne ostavljam daha, da se ni previše smiješ, ni previše plačeš, rastužiš. Tako da sam gledao da bude, da ima dobru, kako rekao, kao energiju, da ima dobar ritam i da vam predstava proleti u času. Iako traje sati 40 minut, jel, sa ovim, ne znam, poslije slikanje, kad ostanem sa ljudima, mislim da stvarno se desi jedna lijepa energija i nekako je edukativna i za sve nas. Svaki put igram punog srca, iz duše i prilagodim se tada energiji publike. BKC nema sad, ne znam, kako rekao, neku scenu kao takvu, ono jednostavno neka tehnički, ne možeš izvesti neke svjetlosti, ne tako od rane, ne znam, gdje ja zadu nekako malo drugačije je pozicionira svjetlo, ali to sad nije do nas, ali publika koja dođe zaista izađe zadovoljna, sretna, tako da ja sam predstavu i prilagođavao u tim trenutcima, ali ona se konceptualno nije generalno mnogo mijenjala.
2: Izvolite,

0: Dobar večer. O, ministre! Ma šta se šunjaš? Vidi! Stanimo, stani! Saže, dobio si najveći aplauz, Bogan. A, ministre! Jel to fali jedno mjesto? Molim vas, nemojte, ministar. Ministar pa u 1, 2, 3, 4 red. Bože, dragi! Hoćeš moć? Bože, evo. Tako sam ja vas prošarao sve. Jeste cijepljeni, jeste? Mi se ubosni smo se pocijepali davno, burazno.
1: Da sam ja neko donosi mnogo emocija, kao što smo imali priliku sada da čujemo i mnogo humora, tih nekih spontanih situacija, ali šta biste voljeli da publika ponese sa sobom kada se svjetlo u dvorani ugase? Pa ne samo ni tu večer kada se odigra predstava, nego i u danima poslije na kafi s prijateljima, dragim ljudima, kada budu prepričavali svoje utiske.
2: Ja nekako živim za te dane kad se svoje ljude mi prosimo poštovati, voljeti, cijeniti po onome što oni jesu, ne znam, po njim kvalitetima, radnice, jeli, a ne po onome, ne znam kako se zovu. Tako da ja u ovoj predstavi nisam želio kao praviti, sad mi smo kao ono, ajmo sad praviti mi Novi Jugoslaviju. Ne, ja sam u ovoj predstavi želio svog ugla pokazati svoje djetinjstvo, svoje odrastanje i svoje neke stavove podijeliti sa publikom, čisto da ih razminim i ja u predstavi ne osuđujem nikoga. Ni za njegove stavove, znači za svako nekako stavove po količini informacija donosi, onda kad nema dovoljno informacija, sam želio samo da nekako izvučem one stvari koje su zajedničke za sve nas, za naše djetinjstvo, za odrastanja, za vrijednosti i kvalitete koje su danas nekako potisnute, a mi smo i svi željni. Ono što publika hoće, to je emocija, sjetite se svih nekih lijepih događaja koje su imali u životu, i dobijemo neku zajedničku poruku bez obzira ko sjedio u publici. Danas je to Tuzla, sutra kad igram, ne znam, u Minjenu, gore vam sjede iz svih dijelova zemlje, bivše Jugoslavije, ljudi sa različitim, ja kažem, od karaktera, to definitivno, ali i nacionalnost, i vjerske pripadnosti, i stavova, i uvjerenja, pa čak i nekakvi politički, kako god. Ali tu se nekako desi to neko zajedništvo, da mi u stvari u suštini i to radimo sve iz nekih svojih strahova, iz nekih svojih, kako bi rekao, ne znam ja, dezinformisanosti, jeli, pa pravimo greške, a i ljudi smo s druge strane pa griješimo, ali opet svi trebamo jedan taj neki kao kolektivni reset koji se stvarno desi na predstavi.
1: Sigurno da je tako, a u predstavi dijelite vrlo lične priče i iskustva.
2: Gdje ljudi dožive svoje nekakve stjeli osobne katarze koje i meni budu nekako kao nagrada za to što smo mi želio u stvari, a to je da sve nas potakne za svaki dan. Razmišljamo da društvo zajednici bude bolje. I nekako se trudimo jel nama da bude bolje, ali nekako za društvo i zajednicu tako kolektivno jesmo upućeni na druge, ali opet mi kao individu često smo izgubljeni, zalutali u prostoru i kao obezglavljeni šetamo i živimo na ovim prostorima koja znamo kakva je turbulentna, politike su politike provanja, to nisu politike ekonomske, pa vi kažete, ne znam sad ovaj, ponudio se napraviti 5 fabrika, pa nije učio 5, ali 4 napravio. Ne, kod nas, mi jednostavno živimo u tim nekakvim obećanjima koja se nikad ne ispunjavaju, imamo taj optimizam koji je sigurno kvalitetan. Ljudi kad poslije dođu i na slikanje, oni meni počnu pitati svoje priče. Ima tu ljudi koji mogu imati nekakav zdravstveni sindiket, ali bez njih imate ljudi koji imaju vrlo nekakve svoje traume još iz rata koje vuku, nekakva mržnje koje su odgojeni, mržnje koja je možda i opravdana, ako se može tako reći uopšte, u nekim dijelom gdje se proživili sve i svašta i ovdje dožive zaista taj nekakav, tako rekao, opuštajući i opraštajući moment gdje oni žele da nastave dalje i jednostavno ne žele da žive u varijanti da generaliziraju sve ljude i sve narode, nego da nekako individualno možemo etiketirati i krivca, a ne osuđivati nekako sve druge.
1: Sigurno. Za kraj, kažite mi, evo, možemo li napraviti nekakav poziv za sve one koji možda nisu pogledali predstavu ili koji čak razmišljaju da je pogledaju po drugi put sa nekom dragom osobom, svakako poziv za taj 12. august.
2: Ja nekako, evo, pozivam ljude da dođu u BKC 12.8. na moje 12. izvođenje predstava koja će sigurno

0: biti i uvertira za moj odlazak u Sydney, je 2.9. imam predstavu u najvećoj koncertnoj dvorani Opera House, je ta moja publika koja je sve vrijeme bila sa mnom zaslužna, što ću ja tamo prvi put istorijski predstavljati ove prostore, nikad niko te prostore nije odigrao tamo predstavu, tako da ja mislim da to zaista jeste uspjeh sa ovih prostora, nekako reprezentativan uspjeh. To ne bi moglo biti bez moje publike, koji su zaista moja najveća podrška, zato pozivam ljude da dođu u BKC u 20 sati, da se zabavimo, da nam bude lijepo poslije, da se podružimo i klikamo, razmijenimo koju ljudsku riječ i kažu svako svojim putem kao puno bolji i nekako sretni čovjek.
1: Slikanje na moru s djecom, genijalno. Onda dođe ona kaže, molim te da te slikam, ja kažem, nemoj, samo ugaćama sam se, da ide. A nema veze što se ugaćama, da slikamo. Ja kažem, moram se obući, čovječe, trebamo sad na Facebooku biti ugaćama, ja, u tebe čerka, sinji, već ko je, šta je? Kaže, ajde obuća. Ja se ono obuća, svi nuskam se, opet se skinem, dolazi drugi. Hajmo se slikati opet, ja opet se oblačim, oblačim. Šta radim, brate, moj cijel se oblači. Onda ona ide gori, može slikanje s mojim malim? Ako je mali, može reći. Ima li ko kaže da nas opali? Ošti, ja kam, ja ne brgam. A ima njega, Boga mi. Ima, on je nabildan. On je, brate, ogroman. I ako on tam ovaj na rukama došao na plažu.
2: Ovo će biti jedno zaista lijepo druženje uz mnogo raznih iskrenih emocija koje će se podijeliti upravo sa Enisom Bešlagićem 12. i 8. početak u 20 sati. Možete nabaviti vaše ulaznice na kupikartu.ba, a možete ih i osvojiti upravo sada. Ono što treba da uradite jeste da se javite na 062-222-442, to je naš Viber broj. Pošaljite poruku, prvih 10 ljudi koji se budu javili osvaja po dvije ulaznice. Dakle, možete već sada početi razmišljati koga vodite na ovu predstavu i kako ćete taj 12. august provesti u sjajnoj atmosferi, zaokružiti taj dan sa najljepšim emocijama. Da sam ja neko, Enis Bešlagić u Tuzli po 12. puta, vi slušate Radio Kameleon, ostanite uz nas.

Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite

0: Gold, Bingo City Centar Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
2: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
3: Zvuk koji se ne zaboravlja, miriše na dom, to je All Story Buregđinica. Hrskava pita, topao zalogaj, sada i na vašem stolu.
4: Naručite na Korpi. Old Story Buregđinica i Korpa.
3: Pite koje mirišu na dom.
5: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
6: Pa riješi.
5: Hoću, danas ću.
6: To si rekao i prošle sedmice.
5: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
9: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
8: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
9: Lović & Co.
10: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
11: Enjoy the music.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
1: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu putem korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
1: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.

Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vašeg kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjed, spavaće sobe, bila tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 960 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno, osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: slušate Radio Kameleon, vruće vani, sve znamo, mislili smo da će mnogo više popustiti ove vrućine, ali moje pitanje za vas, jeste li gladni? Priznajte, danas vas to vjerojatno niko nije pitao, možda ste od onih koji su danas zaista imali mnogo posla, nisu stigli ni doručkovati, možda jeste, ali prosto je sada vrijeme za ručak, ali ono što je sigurno jeste da znate da vam se jede nešto konkretno, ukusno i provjereno, ali nemate sad vremena da izlazite s posla, da čekate, da odlazite po hranu ili da razmišljate šta to danas izabrati. E, upravo tada kombinacija Old Storya i Korpo aplikacije postaje jednostavno rješenje, bilo da se radi o ručku, večeri, doručku, narudžbi za cijelo društvo, zato što je Old Story već godinama jedno od prepoznatljivih tuzlanskih mjesta za dobar obrok, druženje i raznovrsnu ponudu. Možete biti u ovom trenutku raspoloženi za picu, za burger, za pitu, doručak, gotovo jelo, obrok za porodicu ili nešto za pauzu na poslu. Old Story nudi širok izbor koji se uklapa u različite dijelove dana i naravno različite navike gostiju. Nekom od ove vrućine ne može jesti bilo šta i baš zato to je ono što čini Old Story bliskim svima nama. Nije vezan samo za jedan trenutak u danu, nego za različite potrebe. S druge strane, kazala sam, ne možete vi sad izaći iz posla ili prosto nemate vremena da idete po hranu ili sjedite u nekom restoranu, baš zato Korpo aplikacija omogućava da do omiljenog obroka dođete brzo i praktično. Bez poziva, bez čekanja u redu, bez dodatne komplikacije. Dovoljno da otvorite Korpo aplikaciju, pronađite Old Story, odaberete ono što vam se jede i naručite dostavu na željenu adresu. To je posebno praktično u danima kada ste na poslu, kada planirate porodični ručak od kuće, a možda je sad već vrijeme da počnete razmišljati o tome, kad vam dolazi društvo ili kad jednostavno a prevruće za kuhanje, prepustite obrok onima koji to rade svakodnevno. Old Story i Korpo zajedno donose jednostavan odgovor na pitanje šta jesti danas, a za one koji vole domaći doručak možete se planirati već za sutra jer tu su opcije za početak dana. Za one koji traže konkretan ručak, tu su jela koja se mogu naručiti bez odlaska iz kancelarije ili iz vašeg doma. Kako sam kazala, za ljubitelje pice, burgera i brzih obroka, Old Story ponuda kroz Korpo aplikaciju omogućava jednostavan izbor na nekoliko klikova. Nemojte zaboraviti mir i svježe pite i poznati okus buregdžinice, jer Old Story donosi i taj dio svoje priče. Prednost naručivanja kroz Korpo je u tome što korisnik može sve uraditi brzo, pogledati ponudu, izabrati jelo, naručiti i čekati dostavu. A Old Story ostaje zadužen za ono najvažnije, okus, kvalitet i obrok koji želite ponoviti. Mislim da moramo priznati sebi, svi živimo u vremenu kada tražimo praktična rješenja, ali ne želimo odustati od dobre hrane i zato je ova kombinacija lokalnog ugostiteljskog objekta i jednostavne aplikacije za naručivanje nešto što ima smisla za svakodnevni život. Definitivno ga olakšava. Tako da u ovom trenutku, bilo da ste kod kuće, u kancelariji, sa porodicom, u društvu, otvorite Korpo aplikaciju, pronađite Old Story, izaberite obrok koji vam danas najviše prija, jer dobra hrana ne mora čekati posebnu priliku, dovoljan je samo klik. Dakle, znate odakle naručiti, znate kako naručiti, najvažnije je da imate i dobru pozadinu, odnosno muziku u pozadini, zato ostanite uz Radio Kameleon.
1: Radio Kameleon ima najbolju muziku.

0: Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi. Srca koja brinu.
1: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Gel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
3: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas. A šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
2: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
3: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
2: Old Story i Korpa.
3: Kada ste gladni, odgovor je već tu.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Postoji nekoliko tema zbog kojih internet momentalno postane ratna zona. Messi ili Ronaldo, burek sa sirom ili sirnica. I naravno, koja je najbolja krimi serija svih vremena? The Wire je vjerovatno najrealističnija krimi serija ikad snimljena. Policija, politika, škole, mediji, kriminalno podzemlje, sve je povezano.

0: povezano. To nije serija koja vam daje spektakl. To je serija koja vas natjera da nakon finala sjedite 15 minuta i buljite u zid kao da ste upravo pročitali vrlo depresivnu analizu društva.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Najbolja muzika, najbolji radio. Radio Kameleon.

Ako postoji pjesma koja je postala sinonim za ljeto u cijelom svijetu, onda je to upravo ova. Čim krenu oni prepoznatljivi tonovi, kao da se odjednom sve uspori. Automatski pomislimo na otvorene prozore automobila, duge vožnje uz obalu, hladno piće, u hladu i dane kada sat nije toliko važan. In the Summertime objavljena je 1970. i gotovo preko noći je osvojila svijet. Frontman benda Mungo Jerry Ray Dorsett napisao ju je vrlo brzo, a malo ko je tada mogao pretpostaviti da će postati jedna od najprodavanijih ljetnih pjesama svih vremena. Prodana je u desecima miliona primjeraka i više od pola stoljeća kasnije i dalje je nezaobilazna na radijskim stanicama čim stignu prvi vrući dani. Dok traje ljeto, vrijedi usporiti barem na nekoliko minuta, zato pojačajte kameleon i prepustite se jednom od najvećih bezvremenskih ljetnih hitova In the Summertime.

40 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.

0: kupuješ svakog dana
1: u trgovini online
0: za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
4: Ljetna kafa, ljep

L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31.8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
7: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: 6681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

Neke pjesme imaju toliko zanimljivu priču da biste o njima mogli snimiti film. A u slučaju La Bambe upravo se to i dogodilo. Iako je mnogi povezuju sa bendom Los Lobos, ova pjesma je mnogo starija. Riječ je o tradicionalnoj meksičkoj narodnoj pjesmi iz pokrajine Veracruz, stara je više od 200 godina. Los Lobos su je 87. godine snimili za film o životu Richija Valensa, mladog rock'n'rollu glazbenika, odnosno muzičara, koji je upravo s La Bambom postigao veliki uspjeh krajem 50. godina. Njihova verzija osvojila je vrhove svjetskih top lista i ponovo pokazala kako dobra muzika ne poznaje granice ni jezike. Ne morate razumjeti svaku riječ da osjetite energiju i upravo je to ono što volimo tokom ljeta. Na plaži često čujemo pjesme na jezicima koje možda i ne govorimo, ali ritam, ritam razumijemo svi. Osmijeh, ples i dobro društvo univerzalni su jezik, zato vrijeme je za pjesmu koja već decenijama spaja kontinente i generacije.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona. Podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke. Bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Ako ste ikad otvorili neku streaming platformu i pomislili, čekaj, koliko ovih serija ima kauboje, naftne magnate, ljude koji izgledaju kao da rješavaju porodične probleme isključivo pogledom i eventualno revolverom, velika je šansa da ste upali u Taylor Sheridan univerzum. Ko je Taylor Sheridan? To je čovjek koji je krenuo kao glumac i ako ste gledali Sons of Anarchy, možda ga se sjećate kao zamjenika šerifa Davida Hale'a. I onda je uradio ono što radi svaki normalan čovjek kad mu gluma ne ide po planu. Napisao je Sicario. Ako ne znate ko je i šta je Sicario, onda je moj podcast vaša elementarna potreba. Da. Prvi scenarij i odmah Sicario. Pa onda Hell or High Water, pa Wind River. Drugim riječima, Sheridan je onako usput, lagano napisao moderni američki western klasik.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: Radio.
4: Are you ready for this?
0: Radio.

0: 035 416 600. Eurofarm, Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C, sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
3: Gladni ste, a dan ne čeka.
4: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
3: Doručak, ručak, pizza, burger, pita ili obrok za cijelu porodicu. Sve što volite možete naručiti brzo i jednostavno.
4: Otvorite aplikaciju Korpa i pronađite Old Story i uživajte u omiljenim okusima na poslu ili kod kuće.
3: I ne brinite se, jer uvijek stiže vruće.
4: Old Story i Korpa.
3: Kad dobra hrana dolazi do vas.
5: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Addiko Mastercard kreditne kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
6: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
7: Kameleon.

0: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede. Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
2: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
2: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co. Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi

0: sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingo planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Capsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
6: Vaše zdravlje, naša je briga.
7: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
8: Pa riješi.
7: Hoću, danas ću.
8: To si rekao i prošle sedmice.
7: Dobro, sutra ću.
9: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
10: U Jesku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
11: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
12: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
13: Ready and listen to this. Hello,

0: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C, sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne.

0: masti 700 grama 3,95, Konzum i Mercator.
1: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubok.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknite se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Radio.
2: Are you ready for this?
3: Radio.

0: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
0: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
4: Vratile se ptice.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu ti nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: Avgusto Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz Funky Majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz? Ulaz je besplatan.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95. Kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije Proljeće-Ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
0: Kupuješ svakog dana u trgovini online za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Radio Kameleon.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla!
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner

0: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Enjoy the music. Kameleon. Idem.

0: putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
1: Da se ja pitam?
0: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija

0: Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31.8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
3: Nas muzika zvuči bolje. Kameleona.
4: Znate li priču o Vasi Ladačkom?

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.

pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, bez

0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.